0: 지
1: Non-stop. Q Music is proud to be Vought. Vought
2: Q Music. 기다려 만나면 이 클래스. En zo voorkom ik